0: چیزی تی دخواست تی راتا سرام مدیو تر رو هنه که تو ات فندو چیم روونه مش نسد زور جی خواست جیو چیف
1: تی چیف همه جل فرن داریه تا بوه تا جل مالی من حسا خدان بنده باشتر رو شانده بایستز با زور خواب و همه خواست و سلافه مشتر رو و همه اشتم جل

0: بو همو هنرمند نمر یک مستران ما در قفص سینگا خود افراست
1: حسلی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: امراد اکنی
3: حسین و خطرک امری
0: و جبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر مستران ما کرد

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

سيدا كتم سبي اج خمان ادلي منو تراوا مل لا نا ولا از بس بالا خود ما بلي سلف سوار شجر نادر كتن تن سوار پيش تمو دائما ناملات من خدا جوج پر بلا غما كرما جي جوي سوار راد بج بر خما و سوي سيدو سيد خان كر ال شاد و شده و خوش مري دنيا گلكن راجا شر يا خل مگر بسون دا قسم الارتا ميدان راد کن علی کسی که کوزی که خدا تبرگره می سید خان سیدن عاد کرگان دگان لاوس دیگر لاه مسافر بگه ام معکم فرارم بار مقاشقش بره خود ول ببر مل خطا فرنگ سایه اما دست من ال دوا تب دست ال دوا حضرتی په خمر بلولا لی ول تسر حدت قتل و قتل بمنکیه لطیه پش گفر یادم بردی رو برا پاش قاچا آخ مهر صدیق الله مسفا بگه لبرخ مال و سفه سیدو بسیدن گاده گر گاله دو گاله لا سید خان و ولا نابی بسی جزو قرآن کم نابی بشیق بادین عرضا دودو که بتگمان گولا نادو که بزیارت خول بابا کم نابی منه سون خواری بسان تلق جات خانما ویرا جات خانما ولقا چاو فیرار مال و سفه سیدو بقت

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی